דרך בית ורקנאים שעד חור עוצב נושך שלונק את קרבור היש את זנומן כס ונצמי אורום דרצב אמבוך צ'הקס